0: No, it makes cool.
1: Vabandust, öelge palun, palju see auto maksab?
2: Ei ütle.
1: Ei.
2: Te hakkate pihta jälle?
1: Ei, ma ei hakka mitte midagi, ausõna.
2: Te lubate iga kord, et ei hakka, aga siis te jälle hakkate.
1: Ausõna, ma vannun. Täna ma ei hakka pihta. Ma vannun käsi südame peale.
2: Ja küll. See auto maksab meil 60 000 eurot.
1: Kui palju?
3: 60 000! 60 000 eurot see! See rauapalakas maksab 60 000 eurot, mis on kõik lolliks läinud siin peast või? Ma ei saa aru, mis toimub, mul ei mahu pähe niukene asja. Mul 50 aastat palk on see. 60 000! Niisuguse rauapalak või?
2: Normis, rauha. Nii, tuleme siia poole ja tõesti, meil on...
4: Me anname teile firma poolt, anname teile
2: noka mütsi, selle märkmiku ja pastaka.
4: Ei, mul pastakad on olemas juba. Ma... Tahan kahte märkmiku ja kahte mütsi.
2: Hakkab
4: tööle. Mul hakkab ära sõitma.
2: Oi, aga ma lähen toon.
4: Kas ma saaks Hawaii?
5: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Juku, miks sa tunni ajal kogu aeg kella vahid? Aga õpetaja, ma pabistan nii jubedalt. Ma kardan, et äkki see vastik koolikeel heliseb ja katkestab meie nii huvitava õppetunni.
0: Ainult suured hitid ja palju duo hitmiks.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: vabandust .
2: jah .
1: kas see siin on tamm ?
2: tamm ? ei , see siin on laud . tammed kasvavad metsas või pargis . see siin on laud .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: duo hitmiks huumor.
1: Kohtuvad kaks meest. Tead, sõber, mul suri ämmära. Oo, palju õnne. Ka minul oli täna hea päev.
0: See on raadio duo hitmiks.

0: sõrmus maksab tõesti ainult 300 eurot.
1: Jaa.
0: No aga miks ta nii odav on?
1: Sest see ei sobi igavähele.
0: Kas ma võin proovida?
1: Jaa, palun.
0: Või aga miks siin sees on kirjas mälestuseks Tiinale?
1: Te ikka üldse ei kuula või? Ma ju ütlesin, see ei sobi igavähele.
2: Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Noorkena naine läheb arsti juurde kahtlusega, et ta on rase. Arst teeb siis talle läbivaatluse ja kinnitab, jah, tõesti te ootate last ja lööb talle templi kõhu peale. Naine läheb siis koju mehele templit näitama. Mees vaatab seda templit, seal on mingi tekst. No mitte ei näe. Lõpuks võtab luubi välja ja loeb siis seda teksti. Ja templil on kirjutatud. Kui sa seda teksti suudad lugeda ilma luubi abita, siis on paras aeg naine sünnitusmaija viia.
0: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Duohitmix. Naljanurk.
1: No tšau, Musi. Ma olen nüüd siin loomapoes jälle, eks ole? Ja siin on selline väike armas Bernhardini koer ja palun, kas ma võin ta ära osta?
2: Kuule, mis Bernhardini koer? Ma olen sulle 100 korda rääkinud. Maija ei too mingit loomi. Kuluks ma teen?
1: Miks? Aga siin müüakse ju kassi poegi ka. Kas ma võtan siis vähemalt väikse kassi? Palun, las ma võtan kassi.
2: Kuule, ei mingit kassi poegi. Ei, ei ja veel kord ei.
1: Miks? Ma ei saa aru. Ma olen terve elu endale kodulooma taadnud. Sa ei lase mul lihtsalt võtta. Sa tead, ma ei suuda ilma loomelt elada.
2: Kallis, kallis, kas sa nutad või?
1: Ei nuta!
2: Anna andeks, rahune maa, kuule, ma ei tahanud sulle liiga teha.
1: Lihtsalt asi on selles, et siin on sellised väikesed nunnud hiirekesed ka. Ja no, palun luba, ma siis võtan vähemalt ühe või kaks hiirekesest, kui ma koera ei saa. Palun! No palun! No?
2: No hea küll, võtad siis need hiired, no.
1: Päriselt! Oi, tähmusi! No, tšau!
2: Tšau!
3: Näed sa, alati tuleb alustada suuremast. Oleksin ma kohe hiir tahtnud, ma oleksin lõpetanud, ma ei tea sipelgaga. Aga nüüd, pane need kaks mulle kaasa.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Sõitis üks mees Tallinnast Tartusse ja tee peal hääletab nunn. Noor, kena nunn, mees võtab ta peale, sõidavad edasi ja kuidagi nagu kogemata läheb parem käsi nunna põlve peale. Nunn paneb käed risti, silmad taeva poole ja sosistab ardalt. Psalm number 78. Pui, see on ju nunn, käsi tagasi, sõidavad edasi, aga kuidagi kogemata läheb uuesti, see parem käsi nunna põlvele. Nunn täpselt sama, käed risti, silmad taeva poole, psalm number 78. Õigust on ju nunn, tuleb autojuhile meelde. Tuligi aeg, nunn tahtis nagu maha minna ja mees sõidab siis edasi, aga jäi nagu asi kripeldama. Mõtles, et huvitav, mida see nunn sellega mõtles. Läheb koju, teeb psalmiku lahti, otsib psalm number 78.
2: Vend, sa oled õigel teel.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: No, it makes cool.
1: Tervist!
2: Tervist, oot-oot-oot. Need samu roosa ma võtaksin 55 kõik.
1: 55? Teil on suurem tähtpäev tulemas.
2: Jah, kuu aega.
1: Kuu aega? Ja juba 50. Te olete gentleman.
2: Kuu aega, täpselt kuu on möödas sellest, kui ma kodus viimata ma nägu näitan.
3: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Noormees ja neiu istuvad pargipingil ja vaatavad tähistaevast. Noormees küsib vaikselt: tahad, ma näitan sulle suurt karu?
2: Jaa, aga kui keegi tuleb?
0: Duo Hitmix.

0: hommikuhitmiks naljanurk .
1: No nii , mille üle kurdame ?
2: No mul on selline probleem , et noormehed ei pööra mulle viimasel ajal mitte mingisugust tähelepanu .
1: Ah nii , kaua see teil juba kestab ?
2: No nii umbes pool aastat .
1: No selge pilt , selge pilt .
2: Mis selge on ? Mis mul viga on ?
1: Ei ole midagi viga , kõik on korras .
2: aga mis ma siis tegema pean ?
1: Ei , te ei pea mitte midagi tegema , kõik on nii nagu peab , see läheb ise mööda , ütleme üks paari-kolme kuu pärast .
2: tõesti ? suur aitäh teile , doktor . ma teadsin kohe , et ma tulen teie juurde . ma olen ju rase ka veel .
1: ja ma märkasin .
2: aitäh , head aega .
0: see on raadio Duo Hitmix . Hitmix .

meeldib või ei, elu edasi käib. Lootusetus saab endale kõik.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Ema ajab hommikul poega ülesse kella 7 ajal. Kallis poeg, tõuse ülesse, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna. Tõuse nüüd ülesse. Käi pesemas ja tule joo kohvi. Sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna. Tõuse nüüd ülesse, pojake, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha minna kooli. Pojake, sa pead. Sa oled ju õpetaja.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Snake's cool.
1: Bum bum, bum bum. Issi on kodus. Te kuulaks, et issil oli väike pidu. Niimoodi, pop, pop, pop, pop, pop. Kuidas te siis elate? Tere musike, tere musike. Sööme ruttu ära, siis lähme voodisse. Meil, nii, lontkõrv, mitu kohta said täna? Too päeviks siia, kütame kere kuumaks, mis?
2: Tiit, sa elad kõrvalboksis.
1: Jälle. Pop, pop, pop. Vabandust, Ave, Liina.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: õpetaja selgitab koolis uut teemat ning lõpetades küsib õpilastelt , kas on kellelgi küsimusi ? Juku tõstab käe . Õpetaja , kas tund lõpeb varsti ?
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Oo , ilus kell .
2: Jaa , Rolex .
1: Päris või vuhvel ?
2: Ei , päris . Aga käsi on vuhvel .
1: Ma vaatasin , need 7 sõrme .
2: Kuule , mis sa tahad saada 15 euro eest ?
0: See on raadio Duo Hitmiks . Ainult suured hitid .

0: Duo Hitmix huumor.
1: Noormees ja neiu istuvad aias. Äkki sõnab noormees. Kallis, me pole üksinda. Su isa jälgib meid. Ma tean, aga see on sinu süü. Kuidas minu süü? Isa nägi eile, kuidas sa vennale kinoraha andsid, et ta meid üksi jätaks. Ja see andiski talle idee.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: aastal 2020
1: Te olete nüüd 9 kuud teenistuses olnud.
2: Jah,
3: 9 kuu jooksul, jah.
1: Mis tunne on olla nii lähedal rindejoonele?
2: No eks hirm on kogu aeg naha vahel, aga me teame, et meie taga on terve diviis ja me oleme selleks spetsiaalse väljaõppe saanud.
3: No üksi meie tiimis on päris mitu meest viga saanud ja siin on ümberringi päris palju maamiine.
2: Jaa, plahvatusi toimub kogu aeg igal pool, aga eks me oleme valvel ja katsume hakkama saada.
1: See on nüüd võibolla pisut raske küsimus, aga...
2: No jah, meie Indrekuga armusime teinendisesse pärast meie ühist kolmandat vahikorda.
3: No täpsemalt öeldes siis 8 kuud ja 15 päeva tagasi.
1: No tegelikult tahtsin küsida, et mis te arvate, kui kaua see missioon veel kestab?
3: Sa ka kuulsid või?
2: Paugutavad.
4: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Uurija täidab ülekuulamisprotokolli ja lahtrisse, kus on perekonnaseis, kirjutab lesk. Ja siis tuleb välja, et valesti kirjutas, kriipsutab selle maha ja kirjutab asemele neiu. Ja pärast kirjutab protokolli ülanurka selle veaparanduse. Läbi tõmmatud lesk lugeda neiuks, läbi tõmbas Uurija Sidorov.
0: Duo Hitmix.

0: hitmix . Naljanurk .
1: Taavi . Ütle mulle kaks suvalist jalkameeskonda .
2: FC Flora , Levadia , Nõmme Kalju . Sillamäe .
1: Nüüd ütle mulle kahte tüüpi naisi juukse värvi põhjal .
2: Blond , brünett .
1: Nii , nüüd kaks jõge Islandil . Kaks jõge Islandil .
2: issand , kus ma tean .
1: issand , no täitsa lõpp , no klapibki .
2: mis asi ?
1: No minul klapib kõik , no test klapib , sest see näitab , et sind ei huvita mitte miski peale jalgpalli ja emaste . sa oled üks vastik kliimakotti jalgahoidja .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: duo hitmiks huumor .
1: Aitäh kingituse eest , tädike . Pole tänu väärt , Juku . Seda arvan mina ka , et pole tänu väärt , aga ema käskis ikka tänada .
0: see on raadio duo .

0: Abdul Ritmix Humor.
1: Need on mul suured probleemid. Ma ei talu närvipinget, ma nähvan inimestele, kellest ma hoolin.
2: Ma soovitan teile ühte lihtsat reeglit. Iga kord, kui te tunnete endal närvipinget kasvamas, siis kujutlege ette, et olete kusagil kuumal rannal. Lebate liiva peal päikese käes. Kuulete lainete kohinat meremüha. Kajakate kisa. Ja siis möödub teist paljas, ilus, musklis mees. Te ütlete talle täiesti rahulikult.
3: Kao päikse eest ära, tropp! Sa ei näe, ma päevitan!
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Troon on kodupeegel.
1: Kas sa saad?
0: Õpeta oma troonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Kas sa armastad mind? Ma ju tantsisin ainult sinuga. See ei ole mingi tõend. Ei ole mingi tõend. Kas sa ennast tantsimas oled näinud?
4: Raadio Duo Hitmix.

0: tere vaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas minna klaasikahuga Karklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tea, et iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Tšau, ma olen Nõpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nõpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
6: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
7: Ilmateate toob teieni Duo 6. Ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
8: Duo hitmiks. Naljanurk.
9: Poja, film hakkas. No nii, no nii, Tiina, mis meil siin siis on? Paistab nagu õdus õhtuteleka ees, Liina.
10: Mida te soovite?
9: Me tulime ühe tagastamata filmi pärast.
11: Sa ei viinudki seda tagasi või?
10: Unustasin ja mõtlesin hommikul esimese asjana viin.
9: Oi, sõbrak, mis sul sõna 24 tunni laenatus juures segaseks ja?
10: Kuulge, te ei saa tulla lihtsalt uksest sisse astudes, kui võtta ette, et te võite...
12: Esimest toimu.
9: Oo, Tiina, tundub, et me saime midagi ka 24 tunni laenatuseks.
11: Sebastian, pugene!
9: Stop, sõbrake, siia poole! Ärge muretsege, me toome ta homme tagasi.
13: Kui meil just meelest ära ei lähe.
8: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Naaber jookseb ämbritega teise naabri juurde ja karjub. Laena mulle 8 ämbrit vett. Mis jaoks? Sul endal on ju ka kaev. Ämm kukkus kaev, aga vesi on ainult kaelani.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Outdoor Hit Mix Tour.
1: Proua, otsite midagi, saab aidata?
2: Jaa, kas teil seda seksi ja linna on?
1: Ai, see seksi värk on meil kahjuks otsas.
2: Jaa, mul ka. 2 aastat juba. Eks ma võtan siis nippernaadi.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720. Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Ühel Soojamere saarel pärismaallased mõtlesid, et oh, nüüd hakkame maailma riigiks. Mida teha? Maailma riigil õigel ikka peaks olema tuumapomm. Teeme endal tuumapommi. Mõeldud tehtud. Hakkame tuumapommi ehitama. Võtsid saare kõige suurema puu maha, tegid sellele raketi kuju, lõid püssirohtu täis, süütenöör järgi, kuule selle peaks nüüd kuskile saatma, arutab pealik. Üks pärismaalastest tõikab, kuule, saadame Jerevani. Jaa, mõte, kirjutasid raketi peale Jerevan. No nüüd peaks ära ka saatma, panid süütenööri võlema, kõik rõõmsate nägudega vaatavad, hirmus pauk käis. Terve saar oli varemetes, teine pool oli leekides. Sealt kuskilt sodijalt ronib välja siis hõimupealik, vigane, verine. Vaatab oma ainukese alles jäänud silmaga ringi ja ütleb oi õudust, mis seal Jerevanis veel nüüd on?
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
7: Duo Hitmix. Naljanurk.
8: Kes on?
9: Teile on telegramm.
8: Nüüd ma näitan sulle, kuidas võõrastele meestele küüsi taha ajada, eks ole? Siin sa siis nüüd oledki, eks? Korrus all pool, päris lähedal.
9: Millest te räägite? Ma olen üksi kodus.
8: Oled üksi kodus või? Sa oled üksi...
9: Jaa, ma olen üksi kodus! Ma olen üksi kodus!
8: Näita mulle, et sa oled üksi kodus!
9: Mul ei ole kedagi siin!
10: Mul läks poesetu kauem, et pikk järjekord oli, mis tulid alla või?
8: Mina tulin lihtsalt naabrinaisega juttu ajama.
10: Ja, mis te rääkste siis?
8: Tead, koju! Mine koju!
10: Mis ma teen?
9: Oh, issand jumal! Ma mõtlesin, et sinu naine, noh, appi, sa võiks mulle vähemalt ta mingit pilti näidata, et ma teaks, milline ta välja näeb, kui ta sisse kargab siia.
11: Tuleme.
12: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Juku isa on äsja auto ostnud ning sõidab koos perega suveks maale. Juku istub tükk aega vaikselt tagaistmel, kuid lõpuks ei pea ta vastu ja küsib. Issi, kui sa veel emmega tuttav ei olnud, kes sind siis õpetas, kuidas autot juhtida?
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: door.
1: It makes four.
2: Siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede välak. Peaminister andis eilsel valitsuse istungil kabineti liikmetele üle ettepaneku Eesti Olümpiakomitee ümber nimetamiseks Eino Onude komiteeks. Lühendi kuju EOK jääb seega samaks, organisatsiooni uus nimi, aga peegeldab senisest paremini välja kujunenud olukorda ja suhtumist muudatustesse, märgib peaminister pressiteate vahendusel. Eino Onude komitee saab nüüd mõne Eino valida presidendiks ja mandumine saab samuti jätkuda peaministri sõnul senisest uuemas kvaliteedis. EOK nime muutus on ka osa valitsuse 2 aastat tagasi alanud kampaaniast, mille käigus soovitakse kindlaks teha, kui madalale ühe valitsuse populaarsus on üldse võimalik viia. Täna tuleb ka esimest korda kokku valitsuse juures töötav mõttekoda, mille ülesandeks on ühiskonna arvamusliidreid ja laiemat avalikust kaasates selgeks vaielda, kas iseseisvus on Eesti rahvuse ja aadete säilimiseks kõige õigem tee. Arvukate okupatsioonide tingimustes on eestlased alati ühte hoidnud, säilitanud kõige kiustama kultuuri ja tavad ja pühaks pidanud kõike, mis eestluse juurde kuulub. Iseseisva riigine tegutsedes on aga märgata kõige eelluetud evalveerumist, suurt pettumist, viha, ängi, kadedust, saamahimu, kahju, rõõmu ja käegalöö. Mõttekoja eesmärgiks on välja selgitada, kas iseseisvus kujutab endast eestlusele ohtu ja kui, siis välja pakkuda lahendused. Mõttekoda loodab selgusele jõuda selle aasta jooksul ja siis korraldatakse ka referendum. Arstide liit kannab teada, et edasiste meditsiinisfääris toimuvate arengute paremaks kulgemiseks on plaanis kaasata keelespetsialistide abi. Arstid nimelt kahtlustavad, et meedikud ja poliitikud räägivad lihtsalt täiesti erinevat keelt, mis on kõlaliselt küll väga sarnased, ent sisult täiesti erinevad ja just elementaarsete ja igapäevaste mõistete tasandil. Kui arstid räägivad, et meditsiinis on kõik halvasti, siis poliitikud räägivad jällegi, et kõik on hästi. Tõenäoliselt on tegemist mõistete hästi ja halvasti erineva tõlgendamisega. Samas on aga ka probleemiks kolmas seisukoht ja see on patsientide tõlgendus. Kui poliitikud arvavad, et kõik on hästi ja arstid, et kõik on halvasti, siis patsientid arvavad, et kõik on hästi halvasti. Probleemiks tõenäoliselt ongi patsientid, kelledest osa tunnevad ennast hästi ja osad halvasti, märgitakse valitsuse meedikutele saadetud vastuses. Ja ühiskonna teadlaste koonduuringust selgub, et juba 2 aastat järjest kasvab Eestis oma peaga. Mõtlevate inimeste arv ulatudes nüüd juba peaaegu 9%. Aasta tagasi samal ajal kasutas mõtlemiseks oma pead 4%, 69% uutest oma peaga mõtlejatest ei olnud pead varem mõtlemiseks kasutanud ja idee selliseks tegevuseks said nad sotsiaalmeediast, kust on ka kergesti leitavad oma peaga mõtlemise juhised, millistest on algajale oma peaga mõtlejale suur abi. Enam kui 2/3 vastas, et ei oleks oma peaga selle peale tulnud, et oma peaga mõtlema hakata, 90% vastanute sõnul oli oma peaga mõtlemise alustamisel silmi avav kogemus ja enamik on see pandud nüüd ka ümber hindama varem teiste peade käest kuuldud informatsiooni. Oma peaga mõtlejad lubavad peatselt välja mõtelda ka selle, mida oma peaga esimese asjana välja mõtelda. Kõige kaugemal on jõutud Sammistu vallas, kus asutati oma peaga mõtlejate selts valmis sai seltsi lipp ja põhikiri ja koosoleku lõpus lasti kollektiivselt pähe voolu, et ühiselt võidelda peavoolu meedia mõjudega. Eetris olid uudised.
3: See on raadio

0: Duo Hitmix naljanurk .
1: Tervist .
2: Tervist . Soovite tutvuda meie ilusalongiga ?
1: Ikka . Mis see massaaž teil maksab ?
2: Ma soovitaksin teile kompleksmassaaži . See maksab 100 eurot .
1: Vau , nii kallis .
2: Aga võtke siis tunniajane lõgastumassaaž , see on 75 eurot .
1: See on ka täiega kallis ju . Midagi odavamat ei ole või ?
2: Hea küll . Punktmassaaž 15 minutit , 50 eurot .
1: No, mul on siin 2.40 . Et võiks olla hellad käed ja punktiks õnnelik lõpp .
2: 2.40 . Hellad käed ja õnnelik lõpp . Selge . Märt !
1: Mis Märt ?
0: See on raadio Duo Hitmix .

0: Ilm on pilves selgimistega, pärastlõunal sajab paiguti nõrka hoovihma. Puhub idatuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel ja rannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtuks vaibub tuul kõikjal. Sooja on täna 8-16 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 11, Pärnus 10 kraadi sooja.
1: Duo Hitmix.

0: hommikuhitmiks naljanurk .
1: Vabandage härra, kuidas ma kõige kiiremini lähimasse haiglasse saaksin? Pole midagi lihtsamat, pange silmad kinni ja minge üle sõidutee.
0: See on Raadio Duo.

0: Duo Hitmix Huumor.
1: On sinuga kõik korras?
2: Vist jah. Lihtsalt ei suuda uskuda, et teda ei ole enam.
1: Matused ongi rasked. Mõtle temast ilusaid mõtteid.
3: Ilusat olemist. Tere!
2: Tere!
3: Sissepääsu maks 10 euri.
1: Mida?
2: Sissepääsu maks.
3: Jah, seal organist mängi päris palju rahvastada.
2: Ma olin kadunukese sõber.
3: Jah, seda nad kõik räägivad 10 eurit. Op. Paneme templiga peale, pärast tagasi käi. Nii, õdusat olemist.
4: Mida te lõbate? Jääle!
3: Pea veiniga piiri, eks ole?
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen Karl Karglasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karglas.ee
4: või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
8: Tere hommikust, telehommik alustab.
7: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
8: Telehommik.
9: See on suurepärane.
7: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
10: Duhitmiks huumor.
11: Siin Ivan olis kergelt haavatud ja väga väsinud ja Petkaga siis lähevad ainuke pääse võimalus vaja üle Uraali ujuda. Ujuvad siis vaikselt üle Uraali, aga Tšepajev pidi peaaegu ära uppuma. Tõmbab juba vett sisse, Petka sikutas ta kaldale, vaatab, et oimetu. Hakkab tead elustama, nii kui rinna peale vajutab, tuleb vett suust välja. No vajutab ja mängib seal tükik aega ära, ise ka väsinud, istub siis kõrvale. Tšepajev koriseb, teeb silma lahti, ütleb, Petka, tõmba mu tagumik veest välja, aga nii pumpad kogu raali ümber.
12: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ta 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
3: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
4: Ilm on pilves selgimistega, pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoo vihma. Puhub ida tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel ja looderannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtuks vaibub tuul kõikjal. Sooja on täna 8-16 kraadi. Praegu on Tallinnas 11, Tartus ja Pärnus 12 kraadi sooja.
5: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Õpetaja käsib Jukul välja mõelda matemaatika ülesande, milles oleks bassein ning arvud 25 ja 15. Juku kirjutab. Basseini läks 25, aga välja tuli 15 inimest.
0: Duo Hitmix.

0: parklas parandab.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
0: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Homme õhtul Kanal 2-s.
5: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks. Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silma silma juba homme kell 21.30 Kanal 2-s.
6: Duo Hitmix, huumor.
7: Ema läheb teismelise tütrega arsti juurde ja kurdab, et tütar on kuidagi imelik. Hoiab pead kuklas ja suud lahti. Arst uurib ja uurib tütart igalt poolt ja ütleb lõpuks. Laske teil juukse kumm lõdvemaks.
6: See on Raadio Duo Hitmix.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Carglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, carglass.ee.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Ilmateate toob teieni Duo Kuus. Ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
6: Ilm on pilves selgimistega, pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoovihma. Puhub ida tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel ja looderannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtuks vaibub kõikjal tuul. Ja sooja on täna 8-16 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 12, Pärnus 11 kraadi.
7: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Kuur.
2: Kui ees elavad kaks meest, üks on selline irvhammas, teine on selline tõsine endasse tõmbunud. Et nüüd aega lõbusemalt viitab, pika sõidu ajal hakkab irvhammas rääkima. Kas te teate, mis on lõuapooliku ja parlamendi vahe?
3: Ei tea.
2: Vaadake, lõuapoolikus on inimesed, kes on targad ja mängivad lolli. Aga parlamendis on inimesed, kes on lollid ja mängivad tarka.
3: Aga kas teie teate, mis on teie ja vagunisaatja vahe?
2: Ei tea.
3: Vaadake, vagunisaatja sõidab selle rongiga edasi. Teie tulete lähemas jaamas minuga kaasa.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Hitmix , naljanurk .
1: mis sa räägid ?
2: Ma eksisin ära .
1: Kus sa ära eksisid ?
2: Seal metsas .
1: mis sa siin röögid siis ?
2: Minu mõtet on metsas karjuda , seal pole kedagi .
3: Appi !
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: järgneb ravimireklaam.
1: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
0: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
2: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
4: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Duo Hit Mix. Naljanurk.
7: Kui me emaga vaidleme, siis jääb alati viimane sõna minu öelda, teatab Juku. Ja mis sõna see siis on, küsib sõber. Eks ikka vabandust.
6: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkke parandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Homme õhtul Kanal 2.
5: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks. Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silmas silma juba homme kell 21.30 Kanal 2.
6: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
7: Ilm on pilves selgimistega, pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoovihma. Puhub idatuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel ja looderannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga, õhtuks vaibub aga tuul kõikjal. Ja sooja on täna 8-16 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus ligi 12 kraadi.
8: See on raadio Duo Hit Mix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Noormees tulevasele äiale. Härra, teie tütre naeratuse päikesepaiste on hajutanud minu tusatuju sünged pilved. Kas te kosite teda või see on lihtsalt ilmateade?
0: Duo hitmiks.

0: Rütmiks huumor .
1: Kaua seda küpsetama peaks ?
2: No see on umbes samas suuruses ja samas kaalus kui... No kui kaua see sinu tädi hilja, kui kaua temaga läks?
1: Aa, jaa! 2 tundi 200 kraadi juures.
2: No nii palju panegi.
3: See on Raadio Duo.

0: Droon on kodupeegel.
1: Kas sa saad?
0: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Ivari Padar oli põllumajandusminister ja otsustas, et hakkab tibusid pidama. Läks ostis turult tibud, läks koju, tegi kõik nagu vaja, tema arusaamist mööda. Järgmisel päeval sama tibu meie juures tagasi ja müüja küsib, et Padar, juba jälle tahab tibusid, mis sa eelmistega sai? Kurat, ma ei tea, istutsin vist liiga sügavale või kastsin üle.
7: See on raadio Duo Hitmix.

0: tervitate vaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: siin Tallinn , sajand eetris .
2: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
3: Eesti Ringhääling 100.
2: nüüd teletornis .
4: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
5: Kanal 2-s kell 8 , 15 küsimust .
6: Teine küsimus , kategooria on nüüd vutilegendid .
5: argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
6: Kategooria on ratsa rikkaks . võite uuesti proovida , kes vajutab rutem .
5: kohe pärast Reporterit .
7: ilmateate toob teieni Duo Kuus , ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal .
8: ilm on pilves selgimistega ja pärastlõunal sajab paiguti nõrka hoovihma . Puhub idatuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis . Saartel ja Loode rannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga , aga õhtuks vaibub tuul kõikjal . Sooja on 8-16 kraadi . Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 13 kraadi .
9: Raadio Duo Hitmix .

0: Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Jõuluteel pöördub naine mehe poole . Tead, ma nägin öösel unes, et sa kinkisid mulle pärlitest kee . Ei tea, mida see võiks tähendada . Varsti saad sa teada, ütleb mees salapärase ilmega . Naine ootab suure põnevusega . Jõululaupäeval ulatab mees naisele galantselt väikese pakikese . Põksuva südamega avab naine paki ja leiab sellest unenägude seletaja .
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix . Ainult suured hitid ja palju.

0: duo hitmiks huumor .
1: Vabandust, ma saan aru sellest. See on ka aru saadav.
2: Nii.
1: Mis asi on aus tšeburek?
2: No ausad tšeburekid on tšeburekid, mille sees on koeraliha, mis on praetud natuke halvaks läinud rasvaga. Ausalt. Soovite äkki?
1: Ausalt?
2: Ja. Täiesti ausalt.
1: Ei soovi.
2: Miks mitte siis?
1: Ausalt, ma lihtsalt ei taha.
2: Tähendab, kas ma saan praegu õigesti aru, et see ausus siin sinu meelest nagu ei loe, et see nagu ei ole üldse tähtis või?
1: Ausalt.
2: Kas ma sain praegu õigesti aru, jah?
1: Ausalt, saite küll, jah.
2: Mis see ausus on siis? Et siis, kui ma nagu kirjutaksin sinna, et see on hea liha, et see on hea kvaliteet, see õliga praetud, siis sa selle võtaksid või? Aga ma ütlen sulle ausalt, see on koera liha, aga miks sa siis ei võta seda? Tead miks? Sellepärast, et sa oled nõrk. Sellepärast, et sa tahad, et sulle näkku valetataks ja sa ei ole võimeline seda ausust lihtsalt vastu võtma, sest tead miks? Sa oled nõrkade, roosade, vinkude generatsioonist, kes tahab ainult tehis liha, tehis, aga ma ütlen sulle ausalt, see on koera liha, võt siis ei sobi, sest ta on nõrk.
0: Duo Hitmix.

0: järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tea, et iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Homme õhtul Kanal 2.
7: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks. Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid. Ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silmas silma juba homme kell 21.30 Kanal 2.
8: Duoritmiks huumor.
9: Väike Juku ärkab öösel üles, hüüab ema ja nõuab juua. Veidikes aja pärast saabub isa veeklaas käes. Ma kutsusin ju ema, toriseb väike mees. Jaa, ma tean, sõnab isa haigutades. Mis sa arvad, kes mind äratas ja sinu juurde saatis?
10: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Parklas parandab.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Kui mujalt ei leia, siis Omi Post ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Omi Poest. Vaata kohe omipood.ee.
4: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
5: Öö tuleb pilves selgimistega ja kohati sajab vähest vihma, võib olla ka udu. Öösel on sooja 2-8 kraadi, aga Lääne-Eestis võib temperatuur langeda 0 kraadini. Homme sajab kohati hoo vihma, puhub lõuna ja ida tuul kuni 14 meetrit sekundis ja sooja homme 10-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 12 kraadi.
6: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Lõppenud on just suur lahing ja käivad siis kaks sõdurit metaosakonnast mööda lahingu välja ja vaatavad kellegi jalg, tõstavad jala, ei tea, mis see jalg siin on, panemad kõrvale, lähevad edasi, leivad ühe käe, vaatavad kätt, keeravad ühte teistpidi, kehitavad õlgu, panemad maha, lähevad edasi, varsti leivad pea, tõstavad selle üles, vaatavad, võtavad kiivri ära, võtavad juustest kinni, keeravad, see on ju Peterson, mille peale teine ütleb, et jaa, jääb üle vaid loota, et temaga mingit õnnetust pole juhtunud.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turn.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohkade Välak. Kommertspankade liidu teadetel arutasid suuremad pangad eile tegevuskava, mille tulemusena pankade üha kasvavad tulud saaksid ka kliente rohkem rõõmustada ja arutati, kuidas oleks pankadel ühiskonnale võimalik senisest rohkem tagasi anda. Nii otsustatigi pankade suuremates filiaalides teenindussaali lisana avada rahalugemissaalid, kus oleks võimalik lainata raha, et seda lugeda. Paljudel inimestel pole endal nii palju, et seda vähegi pikemalt lugeda ja võimalus lugeda lainatud raha maandab stressi ja toimetuleku pingeid. Saab lainata lugemiseks kas või 1 000 000 eurot ja selle pärast ülelugemist jälle pangale tagasi anda. Hinnad on taskukohased ja nende tasumiseks saab võtta laenu. Valitsusega annab teada, et on otsustanud siduda valitsuse populaarsusreitingu Euriboriga, antakse peaministri värskes pressiteates teada. See tähendab, et madalamaks kui Euribor ei saa siis valitsuse populaarsus enam langeda. Hetkel on valitsusel Euribori hetketaseme 2,17% minna oma jagu, ent valmis peab olema, nagu pressiteates märgitakse ja mingi kindel ankur tuleb abiks võtta. 12 kuu Euriboril pole tegelikult väga vigagi ja ajalooliselt on olnud ka selliseid numbreid näha nagu 5%. Mis on arenguid arvestades valitsusele mõne aja pärast juba hea tulemus, märgitakse teates. Rahandusministeerium annab aga teada, et kuna uued eelarve kärped ei meeldi paljudele inimestele, siis otsustas ministeerium esmakordselt kärpida inimeste tahtmisi. Ajalugu on näidanud, et ükskõik kui suur on eelarve, on alati keegi, kes ütleb, et tema valdkond on vähe saanud ja sinna või tänna ei panustata piisavalt. Kuna ministeeriumid väga ei suuda eelarvet kärpida, siis tuleb tegeleda inimeste tahtmiste kärpimisega. Esimeses järgus on vaja, et inimesed tahaksid umbes 1/3 võrra vähem kui praegu. Kui oma tahtmisi vähendada 2/3 võrra, on juba võimalus vastu võtta positiivne lisaeelarve. Kui inimeste tahtmised on vähenenud 90%, jätkub keskmisel omavalitsusel, näiteks ühest eelarvest juba 5 aastaks. Õitsva ja jõuka Eesti saavutamine ongi siiani seisnud ainult tahtmiste taga, teatab Rahandusministeerium. Ja teaduse vallast. Rühm kvantfüüsikuid saabub homme Eestisse, et uurida kvantfüüsika tugevaid avaldusforme igapäevases elus. Füüsikutel on teooria, mis vajab kontrollimist, nimelt võivad Eesti kütusefirmad olla oma vahel ja omakorda maailmaturu hindadega pidevas kvantpõimitud olekus, mis tagabki maailmaturu hinna tõusu momentaalse edasikandumise kõikidele Eestis tegutsevate tanklakettide hinnatabloodele. Juba Albert Einsteini poolt täheldatud tontlik vastas mõju töötab Eesti kütuseturul peatõrgeteta ja füüsikuid huvitabki, miks see ei tööta kunagi maailmaturu hinna languse korral. Eetris olid uudised.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . Piletid müügil Piletilevis .
1: ilmunud on Postimehes nädala emadepäeva tähistav uus number . ämmaemand Agnes Sinika teab , et ema ei pea olema täiuslik , piisab , kui ta on ema . meenutame , et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni . veel uurime , miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid , miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest . Postimees nädal , kõigest olulisest .
2: Eckerline on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Eckerline'iga . Eckerline.ee . tere tulemast külla .
3: homme õhtul Kanal 2-s .
4: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui vale on nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silmas silma juba homme kell 21.30 Kanal 2-s.
5: Duo Hitmix, huumor.
6: Marta, mis sa arvad? Teeks neljanda lapsega?
7: Milleks meil perre hiinlane?
6: Hiinlane, millest räägid?
7: Tea, kas rääkis, et iga neljas laps maailmas on hiinlane?
5: See on raadio Duo Hitmix.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
6: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
7: Öö tuleb pilves selgimistega ja kohati sajab vähest vihma, võib olla udu. Puhub lõuna tuul kuni 7 meetrit sekundis ja sooja on öösel 2-8 kraadi, aga Lääne-Eestis võib temperatuur langeda 0 kraadini. Homme sajab kohati hoo vihma ja sooja tuleb 10-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 14 kraadi sooja.
8: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Crazy Radio.
1: Head Crazy Radio kuulajad, on täna Peetril au kui saate külalise pea intervjueerijal tutvustada teile meile väga olulist meest, kes on meie kodudesse jätnud suure sügava jälje.
2: Nii. Ja tänaseks stuudiokülaliseks on meil mees, kes on terve elu teadnud, mida ta on teinud. Tark mees. Te näete ka hea välja.
3: Tere.
2: Tere. Ja teie oletegi nüüd siin. Tere tulemas stuudiosse disainer Jaak Jääk Timo Süvapump Silohoidla Kiivi.
3: Tere, minu poolt ka näen.
2: Härra Süvapump Silohoidla Kiivi, öelge palun raadiokuulajatele, mis on olnud põhjus, et te üldse selle ametini olete jõudnud?
3: Tähendab, väga paljudel on kindlasti pilt silmades, kui ma hakkan rääkima oma siiamaani tehtud asjades, mis on siis nagu läinud laiatarbe kaubaks, aga kõigepealt sai alguse asi muidugi sellest, et ma olen siin seltskondlik inimene ja väga palju käinud väljas, külas, sõprad ja tuttavad juures, ka välismaal olen paar korda juhtunud käima ja ei ole mitte mingi ime, et ma ei ole näinud kuskil lausa tühja karjuvad seina, kus on näha, et oleks tarvis midagi kaunist lisada või juurde panna.
2: Nii.
3: Samuti ka, eks ole, valgustused ja kõik muu, mis siin juba korteri juurde käib.
2: Kena. Teie olete stuudiosse kutsutud sellepärast, et te olete teinud 60. aastatest just väga palju selliseid asju disaininud, mis on jõudnud tuhandetesse Eesti kodudesse.
3: No jah, see tähendab tõepoolest, kui hakkate rääkima siin nüüd esimestest sammudest, nagu disaini vallas, noh, me saame niimoodi nimetada, tookord oli see lihtsalt tarbekodutehnika oli siis alguses esimene ülesanne ja esimene asi, mis ma siis jah, tõepoolest välja nuputasin, oli...
1: Kas see, üks ennem kui me konkreetselt asjad jääle, kas see, te tundsite kuidagi niisugust
3: ma ei tundnud mitte midagi.
1: Sotsiaalsed nõudmist, et inimeste kodud nägid väga üksluised välja, et te tahtsite sinna rohkem niisuguseid asjaksi.
3: Ei, pigem oli see just niimoodi, et kõik kodud nägid väga erinevad välja. Mul oli selline plaan, et võiks olla kõik kodud väga sarnased ja sellepärast mõtlesin, et teha väga suures mastirasis teha just nüüd sellised asju, mis on igas kodus.
2: Tähendab, te mõtlesite niimoodi, et ükskõik inimene kuhu korterisse ta ka ei läheks Eestimaal.
3: Et ta ei saa aru, kus ta Eesti on. Kõik asjad on ühesugused.
2: Ja et ta tunneks ennast nagu kodus.
3: Ja igal pool. Ja
2: just nii, et isegi kui varas läheb varastama.
3: Siis ta ei saa aru, kas ta on juba siin käinud või alles tuli.
2: Tal ei ole mõtet isegi varastada, sellepärast ta mõtleb, et ta varastab oma kodu, mis oleks ju totter. Ütleme nii välja. Nii.
1: Kas ma tohiks siia vahele teha kajakanaeru teie lemmikhäält?
3: Jah.
2: Palun. Tähelepanu ja nüüd 15 sekundit kajaka naeru.
3: Aitäh.
1: Tuleme teie asjade juurde tagasi.
2: Nii, palun öelge, nii siis mis oli esimene asi, mida te tegite ja mis rändas tuhandetesse Eesti kodudesse.
3: Kõige esimene asja oli muidugi selle asja sünnilugu, ma kõigepealt räägiksin lühidalt selle ära, oli see, et ma ostsin endale 62. aastal, ostsin Moskvitši. Ja kuna tehasest oli see masin tehtud tühja paagiga, siis ma pidin sinna bensiini lisama, nagu te ise ka aru saate, eks ole, tehnikamehed saate ise väga
2: seda. Ja
3: mul ei olnud rehtlit kuskilt võtta ja siis ma võtsin naise ühe asja kapi pealt ühe mingi, mis ta oli koju toond ja panin selle rehtliks ja siis bensiin sulatas selle krobiliseks. Ja ma vaatasin, et naine sellega mitte midagi teha ei saa ja otsustasin, et ma teen sellest lambi. Ja siis ma võtsin plekki käärid, leiksin mustat plekist välja, võiks vana toomase figuuri, väänasin paksemast plekist jalad alda ja sündis see kõigi eestlast jaoks ilmselt vähe tuntud või...
2: Palju tuntud,
3: jah, vana toomase lamp.
2: See väike valge plasmasist ja just, seal vana toomas on peale tehtud väga ilus lamp.
3: Jah, aitäh.
2: See on teil väga hästi õnnestunud.
3: Jah.
2: Ega muidu inimesed ei oleks neid ostnud.
3: No see oli, jah, tähendab, see oli mõeldudki niimoodi, et see on igas kodus.
2: Jah. Peale selle te olete teinud ka veel sellisele asja nagu ka tuhandetes kodus tuntud pronksist King 1000 doosi ja pronksist ka Tallinna võtme.
3: jaa , tähendab see pronksiga alustasin tööd just siis , kui mul sündis poeg 68. aastal ja temal oli kaasasündinud tantstõbi , see tähendas siis seda , et tal üks jalg , kui ta kõndis , alati tõusis maast kõrgemale kui teine jalg , ühesõnaga oli vaja välja mõelda mingi raske asi tal jala otsa ja siis ma valasin lihtsalt väikse pronksist kinga ja kui poiss kasvas suureks , noh kasvas kingast välja , siis panin selle kotsimine tuhatoosina kasutusele ja siis mul tulid ühe peal käisid ühed mehed , käisid külas nüüd arsist ja nemad võtsid selle kaasa ja valasid vormi ja nüüd on siis ilmselt see jääd samamoodi läinud jah ja. Et see sündis puhtalt olude tagajärjel jah .
2: Aga see pronks on teid tõmmanud ikka?
3: Pronks tõmmas jah ja siis ma otsustasin kohe poja mälestuseks tegin , poja haigejala mälestuseks tegin selle võtme ka , Tallinna võtme pronksist
2: selgelt , aga jah , palun jah .
0: Nii et praktilist väärtust suurt see võti ei omanud nagu .
3: Võti oli alguses oli mõeldud tegelikult nuga .
0: Aga
3: pronks on läheb väga ruttu nüriks , me tegime sellised , no tähendab noh , otsad on tal teravad , eks ole , põhimõtteliselt saab sellega tappa küll , kui vaja . aga rahuajal ei ole noh .
2: Ei ole ilus .
3: ei ole ilus tappa , siis noh , on seal ainult nagu seina kaunistuseks .
0: kas tohib üks niisugune konksuga küsimus , minuni on jõudnud niisugune teave , et samamoodi nagu te oskate pronksist valada ilusaid asju välja , on teil ka kuidagi käed tunnevad puidust seda , et mida millest saab .
3: ja mul on huvitav haigus on mul , see on , tähendab see , et mul käed pidevalt külmetavad . puit ainult soojendab , ma pean hoidma kuidagi puust asja käes , näete .
2: on mingi lemmikpuu ka ?
3: Saarepuu .
2: ahah , saarepuu jah .
3: kerge ja valge puu .
2: ahah , meie isa perekonnanimi oli ju Saar .
3: Saarepuu pidur kummi pea .
0: jah , nime ja kuidas teist süvapump silohoidla sai , kas see on oma ajastu jälg , kui pandi igasuguseid siukseid .
3: ja vaadake , siin on paljudel eestlastel on , eks ole , ajaloost teada ju , et mõisnik pani paljudele eestlastele perekonnanimed . siis minu perekond on nii noor , et see on alles kolhoosi asutamise ajast tulnud ja siis sõpruse kolhoosi esimees pani meie suguvõsale siukse nime .
2: see on ilus nimi .
0: tuleme selle puu juurde
2: tagasi ,
0: mitte jätta rahule , et järelikult teil on ka praegu üks junn on puust on käes . see on nüüd selle aasta toode .
3: see on uus asi ja sellest tuleb .
0: aga mis esimene oli ?
3: Kõige esimene puust asi , mis ma tegin , oli siis maalitud reljeefne rahvariides puunukk , mis käis siis kruviga seina peal
2: aga sein nagu tõmbab teid ja.
0: Mina mäletan lapse peast , et ta oli puulik , miks ta puulik ?
3: No vaadake , ümmargust ei saa ju seina peale kuidagi vaadata , et tagant peab olema sile ja kruviauk peab olema sees .
2: tuleb
3: olema seina peal , et näha .
0: kas see figuur on teie abikaasa järgi tehtud ja seelik on võetud teie kodukolhoosi rahva ?
3: jaa , mul naisele ma tegin ju kunagi , mul oli , ma neid pronkskingi tegin , siis mul oli nii palju pronksjärgi , et ma tegin naisele ketrusmasina ka pronksist suure .

0: räägi sellest uuest asjast .
1: tuleme sinna ajalukku veel tagasi , mis oli ka igal Eesti perel oli kodus olemas . üks puust asi .
0: see ja ennem kui .
1: ja ma arvan , et raadiokuulajad ei usu , et see on teie tehtud .
0: Ennem kui me läheme selle asja juurde , kõigepealt räägime taust , et selleks ajaks te olite Eestis juba niivõrd tuntud , et mitte ainult Eestis , vaid te olite ka juba rahvusvaheliselt tuntud , et teid lausa kutsuti Lätti mõneks aastaks elama ja seal siis sündiski kuulus , väga kuulus .
2: minu poeg .
0: Teie poeg ka .
2: ja mul on ju Lätis on ju poeg . Gunnar .
0: jah , aga ei , ma ei pidanud poega silmas , ma pidan silmas , et sündis teie üle maailma tuntud Sigulda kepp .
2: jah , see oligi täpselt , nüüd läksin alguses Lätti , siis saigi see kepp tehtud ja siis sündis mul poeg mõne aja pärast . aga siis selle kepi mälestuseks saigi tehtud ka siis Sigulda kepp . kõvera otsaga .
0: jah , aga tähendab algusest , et tähendab neid keppe on ju ka , on suuri keppe ja väikseid keppe .
2: nojah , mõnega
0: kõik on teie tehtud , need kepid on kõik teie tehtud .
2: ja mõnega ma olen väga rahul olnud jah .
0: jah , see on tore .
1: abikaasa Leesi Lääsi helistas ja ütles , et te tuleksite pärast saadet kohe koju .
0: jah , aga enne kui me lõpetame teiega sisuke intervjuu , tahaks veel mõnel asjal peatuda , me ei jõua kõike neid üles lugeda , mis te olete teinud , te olete teinud jalgadega grammofoni raadio , te olete teinud linnapiltidega kuivatustopsid .
1: kuivained .
0: või ta , jah , kuivainetopsid , olete teinud kingalusika , kus teises otsas on
2: käsi ,
0: väga õige .
2: mul on kodus üks selline ka , kus see on , noh , see ei läinud kahjuks käima oli selline , kus oli kingalusikas , kus teises otsas olid valehambad . aga see ei läinud .
0: kahju , aga te olete ka kaks asja , väga head asjad , mis ei ole kahjuks läinud läbi , tähendab kolm asja isegi . võib-olla räägite , miks ?
2: jah , tähendab tõepoolest üks asi , mis mul jäi pooleli , selles mõttes , et ei läinud laiatarbekaubaks küll , aga läks see laiatarbekaubana bussijuhtidele peale . ma tegin siis kasutades ära võimalust , et mind kutsuti Salvosse tantsijaks siis ma kasutasin selle ära võimalust , et pärast tööd ma tegin natukene altuurat , siis oli see võimalik ja siis ma tegin nüüd plastmassist kasepuu imitatsiooniga niisugust väikset seinavaase . Jälle sileda põhjaga , poolikud sellised nagu kasealud ja lepatriin oli peal , kruviauk oli taga , aga nüüd siis jah , tõepoolest ma kodudes ei ole neid palju näinud , küll aga bussides . bussijuhtidel on need seal ees akna liistu küljes kinni . siis ma olen veel jah , praegu on veel pooleli , mul maja juures seisab üks partii lennuki tagavaratiibasid puust , teen need valmis , et on kerged ja need siis pannakse .
0: Saarepuust .
2: Saarepuust ,
1: jah . kas neid on , mis firmad on neid ostnud ?
2: on ostetud , ühe ostis Pärnu Kekk , ühe tiiva ja kaks tiiba on ostnud Kuressaare sanatoorium ja nad on pannud need kuskile mitte lennuki külge , aga ei tea kuhu .
0: aga nad olid mõeldud tagavaratiivad , et on lihtsalt seal küljes , et kui midagi juhtub , kiiresti saab tiiva ära vahetada , mõte on ju hea .
1: Nüüd on teil üks päris uus asi , mida te tahtsite .
2: kaks päris uut asja . Kõige uuem asi on , sellest ma räägin pärast , aga nüüd see poolik , mis mul praegust on kaasas , üks detail , ma võin teile siin näidata , see on siis päikesepüss
0: oi , see on väga ilus .
2: ja sellega on plaanis lihtsalt päike alla lasta .
0: jah , ahah , see on hea mõte tegelikult .
2: see on ka puust .
0: aga see on saarepuust .
2: jah .
0: aga mille taha praegult asi on jäänud ?
2: praegust jäi mul kõik jäi selle taha , et mul oli vahepeal sünnipäev . aga jah , kui nüüd see kõik läbi saab , siis on teine plaan veel , selle projekti ostsid ära korealased . ja selle aparaadi nimi saab olema Kuldrelee
0: kuidas , palun ?
2: Kuldrelee ja see on siis selline aparaat , mis nii kui õhtul pimedaks läheb , tõmbab ise toas kardinad ette , vajab tule põlema .
1: kas ta praktilises , on ta suur asi või väike asi ?
2: ta on , põhimõtteliselt on ta päris suur , et see peaks olema ikka jah , individuaalelamu , kuhu siis saab kõrvale lisada selle aparaati .
1: minu arust võiksite proovida seda turustada ka polaarjoone taha .
2: ma olen proovinud , on nad ei ole huvitatud olnud , praegu veel küll , aga .
1: kaks korda aastas seda vaja .
0: jah , no teist on väga palju kasu olnud .
2: ma tean jah .
0: Te olete hea inimene
2: ja.
0: ja need asjad on kulda väärt asjad .
2: mul ongi kodus põhimõtteliselt mõnevõrra kulda juba kogutud , sest mul on üks asi , mille ma tahtsin teha , kullast nagisid hakata tegema .
0: no see on rikastele inimene .
2: vaestele ka .
0: vaestele ka jah . no miks mitte . Tänan teid , suur aitäh teile ja
2: mul oleks teile veel väiksed meened .

0: ka . Siis teile ma annaksin selle Buratino , mis on nööriga , et saab rõnga siin nina otsa kinni püüda .
1: kas see on ka teie ?
0: jaa , see on ka minu oma .
2: väga ilus .
0: ja teile , Tarmo , ma tahaksin anda , sellise väikse meene , mis ikka pulmades on antud , see pisike pakk , kus on kirves sees . palun .
1: see on ka teie ilus .
0: ja , Kuku raadiole ma tahaksin kinkida ka veel ühe asja . see oleks siis inkrusteeritud tolmuimeja .
2: jah .
0: akordioni värvi tolmuimeja , kahe rattaga .
2: seda on kindlasti siin vaja , sest tihtilugu tuleb siin tolmu . siin käib ju igasuguseid . aitäh teile , Jaak Jääk , Timo Süvapump , silohoidla Kiivi . soovin teile ja teie perele palju jõudu uueks aastaks ja ka praeguseks . ja et teie kullast käed kuldaks meie kodumaad ikka veel ja veel paljud-paljud aastad veel .
0: aitäh teile kõigile ja häid jõulupühi teile minu poolt ka .
2: Teile ka , aitäh teile .
3: see on raadio Duo Hitmix .

Meditsiinitudeng on haiglas praktikal. Arst annab talle ülesande. Fuajees ootab proua Tamm. Püüdke talle taktitundeliselt teatada, et tema abikaasa suri tund aega tagasi. Tudeng läheb ootaja juurde ja küsib, kas teie olete Tamme lesk? Kuidas palun? Ma olen tema abikaasa. Nii arvate ainult teie. Duo Hitmix.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Homme õhtul Kanal 2.
5: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silmas silma juba homme kell 21.30 Kanal 2.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Nii, tervist teile, menüü.
8: Ma tea, mis teil kõige kallim roog on?
7: See on prantsuspärane sealiha trüflitega.
8: Ossakad! 120 eurot?
7: Jah.
8: Väga hea, väga hea. Pange kirja. Nii, ja mis teil on kõige kallim konjak?
7: Hennessy Bardee.
8: Aa, mis see maksab?
7: 1900 eurot pudele.
8: Väga hea, pane kirja, pane kirja. Suurepärane. Nii. Nüüd see, mis sa kõik kirja panid, seda sa mulle mitte mingi juhul ei too. Nii palju, kui ma sind ka ei anuks. On selge?
7: Jah.
8: Väga hea, nüüd toob mul pitsi viina ja ühe viiner.
7: Pits viina ja üks viiner.
8: Jah, üks viiner, jah. Nüüd läheb peoks.
6: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
4: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
5: Öösel sajab kohati vähest vihma ja võib olla udu. Sooja on 2-8 kraadi, aga Lääne-Eestis võib temperatuur langeda 0 kraadini. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Sooja tuleb 10-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 12, Tartus 13 kraadi.
6: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duohitmix . Duohitmix . Naljanurk .
1: õpetaja , kas tohib inimest karistada selle eest , mida ta teinud pole ?
2: ei ,
1: kindlasti mitte . No siis ma võin teile teatada , et mul on kodune töö tegemata .
0: see on raadio Duohitmix .

0: duo hitmiks Huumor.
1: Toimik number 1849. Eesti Vabariik versus Kalevipoeg.
2: Ütleme nii, et uurimine oleks läinud oluliselt libedamalt, kui kahtlusalune oleks need kuriteod kohe üles tunnistanud.
3: Uurimine oleks võinud libedamalt
4: minna. Jah, lase mina nüüd räägin.
1: Meil on mitmeid pealtnägijate tunnistusi.
4: Ja kus teil need tunnistused siis on?
1: Kalevipoja eeposes.
4: Austatud prokurör, kellegi kahtlase Saksa soost väikelinna arsti Kreutzwaldi poolt kogutud luulevormis tunnistuste kasutamine on vastuolus üleüldise õigustundega ja vähe sellest, kõik tunnistused on esitatud riimilises rahva laulus, mis on juriidilisest perspektiivist vaadatuna puhas lalin.
3: Ja see loomaarst sealt Võrus, see Kreutzwald, ta võis ükskõik, mida sinna kirjutada.
4: Ja ära sina praegu siia veistusesse sekku, eks ole?
1: Nii. Alustame vargusest.
4: Nii.
1: Puitmaterjal Peipsi tagant. Niinimetatud lauakoorma juhtum.
2: Eeluurimise andmete põhjal on kahtlusalune toonud Venemaalt üle piiri 400 tonni. Deklareerimata salalaudu.
4: Kas teil on tunnistajaid selle juhtumi kohta?
1: Meil on tunnistaja, kes on annud tunnistusi selgelt teie vastu.
3: Kes see?
1: Siil.
4: Ta ei tunne siili.
2: Võibolla siis värskendame kahtlusaluse mälu natukene. Nii, nimelt väitis siil, et kaitsealune peksis laudadega sortse, kes on teatavasti vähemusgrupi esindajad.
4: Protesteerin. Siili tunnistusi ei saa võtta tõsiselt, kuna tegemist on korduvalt karistatud retsidivistiga, kelle eesmärgiks oli kahtlusalust kuriteole, mida minu klient loomulikult ei ole sooritanud, utsitada, rääkimata sellest, et kaitsealune siili üle üldse ei tunnegi.
2: Meil on sellest intsidendist ja visuaalset tõendusmaterjali.
4: Visuaalset tõendusmaterjali. Kus teil on visuaalne tõend... Asso. Ja kus te selle saite?
2: Kumust.
4: Asso, kas ma võiksin oma kliendiga momenti nelja silma juttu ajada?
1: Palun.
4: Sa ütlesid, et selliseid asju meile ei ole. Nüüd on pekkis, mis teeme?
3: Ma räägin, et inimesi ei saa usaldada. See, kes selle pildi üles pani ja kes see tegi, ta ütles, et ta ei pane seda pilt üles.
4: Nii.
3: Ise lubas mulle.
4: Nüüd istud siin ja mängid oma kannelt.
5: Ema viis hälli enamaale, alle ja alle ja...
4: Mängi, mängi ainult, ära laula.
1: Nii, jätkame.
4: Nii.
1: Kuriteo episood number 2. Seksuaalne väärkohtlemine.
6: Kahtlusalune käis meie andmetel ilma reisidokumentideta Soomes. Teel sinna peatusta esimesel ette juhtuval saarel ning kohtas seal Soome kodaniku saarepiigat.
1: Süüalune kuritarvitas heauskset naiskodaniku seksuaalselt mitmel korral.
3: See on nüüd küll meedia välja mõeldis. Meil olid väga head suhted oma vahel.
2: Huvitav, huvitav, miks siis Saareviga kaljult alla hüppas?
3: Ta lihtsalt komistas ja kukkus alla.
4: Kuulsite, see oli õnnetusjuhtum.
1: Jätkame. Kuriteo episood number 3.
4: Nii.
1: Mõrv.
6: Tunnistajate andmetel toimus süüalusel Soome tuntud metallitöötajate tuuslarite perekonnal külas viibidest peale alkoholi liigtarvitamist intsident, mille käigus eemaldas kahtlusalune Soome sepa perepoja pea.
1: Kahtlusalune, mis on teil selle peale öelda?
3: See oli kogemata.
4: Sina ole palun vait, las ma ise räägin ja sina mängi.
5: Ema viis lapse inamaale, küll olin muures, küll...
4: Ja ainult mängi, ära laula. Ja mängi kurvalt. Tegemist oli nii siis õnnetusjuhtumiga, eks ole? See sama mõõk raius maha minu kliendi jalad. Kas te mõistate? Tegu on õnnetusjuhtumiga. Austatud prokurör, te näete isegi, et tegu on invaliidiga.
5: Kandis kiige heina peale, alle ja alle.
4: Nii siis, mis on teie karistusettepanek?
1: 2000 aastat reaalset vangistust.
4: Mida? Kuulge, need kuriteod on juba sadu aastaid vana.
1: Jah, aga sellistes kogu Eesti rahvast puudutavates küsimustes kuriteod ei vanane.
4: Kuulge.
5: Ma olen kuulus.
4: Ja, sina ainult mängi, mängi kurvalt. Ja tegu on ikkagi rahvuskangelasega.
1: 1000.
4: Ma pakun menetluskokkuleppe korras 500 aastat tingimisi.
1: 1000.
4: 500.
1: 900.
4: 800.
5: Ai! Ai, ai!
4: Oi!
5: Ai, ai!
4: Oi, oi, oi, oi, oi! Mis nüüd juhtus?
5: Mul on paha!
4: Prokurör!
5: Kutsuge kiirabi!
4: Kaebalusel on praegu paha! Kas me saaksime palun siia kiirabi brigaadi?
1: Palun minge kutsuge kiirabi. Lükkame istung edasi. Järgmine istung toimub 3. oktoobril 400 aasta pärast.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Hitmix , naljanurk .
1: no tere , mina olen Tiit ja see on minu naine Marilyn .
2: mina olen Taavi ja ma ei ole gei , see on mu naine Liina .
1: Vabandust , mul nimi läks kaotsi .
2: Taavi ja ma ei ole gei .
1: ahah .
3: millega te tegelete , Taavi ?
2: ma magan oma naisega ja üsna tihti , eks ole , kallis .
3: jah .
1: ma usun , et Marilyn mõtles seda , et mis ametit sa pead .
2: Ma töötan autoremondi töökojas ja peksan suure vasara ja oma musklist tugevate kätega autodelt mõlke välja . väga mehine töö .
1: ja töötad juba ammu sellel alal ?
2: ei , enne ma töötasin juuksurina , aga ma lõpetasin selle pulli ära , liiga palju pedesed . ja siis ma olin veel stilist , aga täiesti uskumatu , veel rohkem pedesed . mis tööd ise teed ?
1: Mina olen arheoloogia professor .
2: Kas ei ole natuke liiga ?
1: mis asi ?
2: no selline lillade amet .
1: ei ole .
2: Eks ise tead , aga ole ettevaatlik , järgmine kord kummardad kuskil fossiili üles korjama .
1: tänan nõuande eest . Juua midagi ?
2: jah , naisele üks siider ja mulle kõige kangem õlumeestel on . pane sörts viinaga sisse .
1: selge .
2: hea küll , tea mis , too ikka kaks siidrit .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

Öö tuleb pilves selgimistega, kohati sajab vähest vihma ja võib olla udu. Sooja on öösel 2-8 kraadi, aga Lääne-Eestis võib temperatuur langeda 0 kraadini. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoo vihma. Puhub lõuna ja ida tuul kuni 14 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 10-19 kraadi. Ka praegu on Tallinnas 10, Tartus ja Pärnus 11 kraadi.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Käisin kunagi tüdrukuga, kes oli üks kaksikutest. Ja inimesed küsisid minu käest alati, et kuidas ma eristan neid. Ma ütlesin, et see on väga lihtne. Marika värvis alati oma küüed punaseks. Ja...
3: Nii? Ongi kõik! Marika värvis küüed
2: punaseks! Ongi! Ma see nii käppa saad, nii!
3: Nii?
2: Lihtne! Marika värvis alati oma küüed punaseks.
3: Juba Marika!
4: See on
3: kõige parem nali, mida ma olen siiamaani kuulnud.
2: Nii. Meriki värvis alati küüned punaseks.
4: Ütle ära!
2: Martinil oli ape!
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: duo hitmiks huumor .
1: Kui ma ei kanna erinevat värvi põlvikuid , ei tee ma oma vasakul ja paremal jalal vahet .
2: Kusjuures ma panin siia tulles tähele , et tal ongi erinevad põlvikud erinevas jalas , see on selle koha pealt on küll nüüd juba väide on õige .
3: anna see kinnitus korraks see... publikule ka , näita Märt korraks .
2: mis oli ? ma vaatasin , et veider värk , aga nad olid erinevad jah .
3: nii .
2: oligi .
3: Märt , vaata nüüd siia , vaata siia , ilma et sa vaataks alla , kummas jalas on roheline sokk ?
1: vasakus .
3: oli vasakus . okei , aga muidu ongi nagu raske , et sul läheb kohe nagu kergemaks oma vasaku ja parema jala ära määratlemisega , kui sa näed neid värve .
1: kummal pool pöial on ?
3: sul on paremal pool praegu pöial , jah , vasak , okei .
1: muidugi .
2: aga ma mõtlen , et mis probleem sellega on , kui need sokid lähevad ka nüüd vastupidi teineteise jalga , mis siis juhtub ?
1: see on ikkagi hommikune protseduur .
3: Mille käigus , mis siis juhtub ?
1: no ma tean , kumba jalga ma hommikul kumma soki tõmban .
3: ehk sa tead , et ma tõmbasin vasakusse ja see aitab sul terve päev otsa meeles pidada seda ? sa ei pea vahepeal vaatama , sul ei ole päevikut , soki põlviku päevikut ei ole . ei no , see on tore , ei , iseenesest võiks ju olla .
4: aga ärme unusta , et tegu on koreograafiga ja mõtleme nüüd juurde , inimene ei tea , milline on vasak ja parem pool ja see läheb tal sassi ja ta peab kasutama , ta on elus väga kaugele jõudnud , kui ainult sokk on tegelikult hoidnud teda reel . et see õige sokk õiges jalas on hoidnud asjad kontrolli all , jah .
3: mees , kes on püsinud reel ainult põlvikute kaudu . Märt , mitu põlvikupaari sul kodus on ?
1: ma tegelikult ei loe neid , aga ma ütlen sulle ausalt , et parimal päeval oli , muretsesin endale 10 000 paari .
5: 10 000
4: paari ? okei ,
3: teeme selle .
2: silmas , tantsupidu silmas pidades . ta tegi tellimuse .
4: oled mingi Märdi advokaat .
3: kas see oli üks partii 10 000 ?
2: ainus asi , sa tantsupeo jaoks saad tellida 10 000 ja neid ju müüakse .
5: loogiline . 10 000 .
1: ta tellis . oled sa põlvikuid
3: tellinud ? rohkem segadusse praegu .
2: Tegelikult see 10 000 ei puutu praegu üldse sellesse .
1: mitme kaupa saab põlvikuid tellida üldse ?
3: mitme kaupa ? ikka
4: kahe kaupa .
3: kahe kaupa
4: oleme jala jaoks .
5: aga ma pole proovinud , äkki saab 3 kaupa ka .
3: vaatad näiteks Laurat praegu ja näeksid tema jalgu , kas sul tekiks ka küsimus , kumb on parem , kumb on vasak ?
1: ei , mul tekivad kohe paralleelid .
5: paralleelid ?
3: mis mõttes sul tekivad paralleelid ?
1: jah ,
3: et sinu roheline ja tema parem jalg ja vasak jalg , okei . ma ei tea , minu tunne on see , et see on nagu selles mõttes vale , et see on välja mõeldud .
5: no mina jäin uskuma , noh .
3: sina usud , et ta eristab niimoodi oma paremat ja vasakut ?
5: jah , see võib täitsa olla .
4: ja on koreograaf ja .
3: koreograaf . tantsime , lähme vasakule , vasakule , paremale , paremale , ette , taha , 1 , 2 , 3 , ta ei hakka ju vaatama , nii . ei käi ju nii .
5: kas tunde andes , kas sa kannad jalanõusid või sa oled sokkis ? kui sa annad tantsu .
1: ma kannan jalanõusid .
3: see on vale , ühesõnaga me ütleme , et see on vale .
1: nii .
3: see on vale .
1: et ma jalanõusid kannan .
3: ei .
5: see on vale .
3: see on ka vale , kui sul on kodus 10 000 paari põlvikuid , siis kanna neid , mis sa kingade peale kulutad ära .
4: Märt , kas see on vale või on su lugu tõde ?
1: minu lood on kõik tõde .
3: ehk sul on nagu raske eristada paremat vasakut ?
1: minu mure on see , et ma esiteks tihtipeale pean midagi ette näitama , ma pean olema ühtepidi , ma pean teistpidi olema , ma pean olema
5: kas
1: selles mõttes ,
5: et peeglis , ma mõtlen alati tantsuõpetajatel , ma olen ise kunagi olnud selles olukorras , et ühesõnaga peegel on ees ja tähendab , kui sa teed neile peeglis , peegelpildis , sa ütled , lähme kõik vasakuga , ise lähed paremaga . kui mina ütlen teile , jaa , kõik vasakuga lähme , jah , ja selles mõttes see on , minu jaoks oli see väga loogiline algusest
3: peale . väga tore
2: kus see 10 000 oli , kas mu väide oli õige , et see oli tellitud ?
1: see oligi tellitud üks partii .
2: jah .
1: see , ma arvan , et see aasta oli 2000 kas 10 või 11 ja nendest järgi ma ei oska öelda , palju on .
4: Ja kui näete teda linna peal erinevat värvi kinnastega , siis teate , et see on selleks , et oma paremal ja vasakul käel vahet teeks .
0: reede õhtul Kanal 2-s . Tõde , vale või lihtsalt väga hea lugu . Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused . Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog . kelle suu suitseb , naerutab reede õhtuti kell 8 Kanal 2-s .
6: see on raadio duo Hitmix .

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Mis toimub? Sa lased lastel ikka veel telekat vaadata?
2: Jah, ma lubasin neil saate lõpuni vaadata.
1: See on ilmateate kanal. See ei lõpegi kunagi ära.
2: Lubadus on lubadus.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Maailm on kummaline. Inimestele tuleb surm järgi mustas keebis ja vikatiga, aga kärbestele maikas, trussikute ja ajalehega.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Huumor.
2: Nii, aitab. Ja nüüd, hakka kaevama.
3: Söö savi.
2: Mida sa ütlesid?
3: Mul ei ole augu kaevamise tuju.
2: Aha, äkki on sul siis kuul pähe tuju?
3: No lase käia. Sa ei tee seda nagu nii, sellepärast, et siis sa pead ise augu kaevama.
2: Kuule mees, kui sina augu kaevaksid, sa võidaksid endale 1,5 tundi juurde.
3: Jah, võidaksin 1,5 tundi aega juurde augu kaevates või? See ei ole minu ettekujutus elamisest.
2: Võibolla sa selle 1,5 tunni jooksul veenaksid meid ümber või äkki saad meist jagu, paned plagama?
3: Kuula mind! Mina ei hakka kaevama.
2: Tähendab, ma hoiatan sind. Ma loen 3.
3: Ma säästan sind sellest vaevast. Mul on ise 1, 2, 3. Noh, ma ütlesin, et sa ei suuda seda teha, sellepärast, et nii kuradi laisk, et sa pead hakkama ise auku kaevama.
2: Hästi. Ma panen Taavi auku kaevama.
4: Mina ei kaeva mingit auku.
2: Sa teed seda, mida ma käsin.
4: Lõpeta ära. Minu ameti ühendus ei ole ühtegi sõna kaevamise kohta. Proovi mida end sundida, ma kaeban ameti ühingule.
2: Jeesus küll. Nii et kumbki teie ei hakka auku kaevama, jah?
5: Absoluutselt.
2: Hästi, Margus. See kord ma lasen sul minna. Aga kui sa veel peaksid bossi tüdrukuga siin tiiba ripsutama, ma tapan sa ära.
3: Jah, jah. Just. Sa oled mind juba 3 korda siia toonud.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures rohkede välak. Majandusministeeriumi pressiteenistus teatab, et juba mõnda aega otsitud lahendus traditsiooniliste mootorikütuste asendamiseks on leitud. Alkoholi lisamine autokütusesse ei ole midagi uut maailmas, uudne on aga Eesti teadlaste välja töötatud ainult alkoholil. Peamiselt selle aurul põhinev kütuseliik, see on alkoholi aure, välja hingav inimene. Tänu pea maailma kõrgeimale alkoholi tarvitamisele on tooraine mahuteid Eestis ka piisavalt, et projekt ennast majanduslikult ära tasuks. Katsed näitasid, et kui paigutada autopagasiruumi joodikelle näo ette, on asetatud mask, millest läheb voolik sõiduki kütusesüsteemi, on võimalik ühe joodikuga, täpsemalt tema suust tulevate viinahaisudega läbi sõita kuni 300 kilomeetrit. Statistika järgi on igas viiendas sõidukis mõni alkoholijoobes inimene, tavaliselt kaks, mõnikord ka roolis, seega on kütusemahuteid Eestis piisavalt. PPA pressiteenistus aga teatab, et tänasest käivitub korterivarguste tõkestamiseks mõeldud naabrivalvesüsteem. Varguste tõkestamine ja ennetamine on ülioluline, naabrivalve meie oludes ka asendamatu. Suurem osa inimesi tunneb oma naabreid ja teab nende elurütmi, kombeid ja seda, millega nad tegelevad, märgib siseministeerium. Naabrivalvesüsteemi käivitumisel jääb naabri ülesandeks oma naabri jälgimine ja tagamine, et see kusagile vargile ei läheks. Lähema nädala jooksul korraldatakse linnaosades ka teabepäevad, kus antakse juhiseid, kuidas oma naabrit paremini jälgida, teda märkamatult vajadusel ka jälitada ja kuidas tegutseda, kui jälitata naaber on asunud kusagile juba sisse murdma. Siseministreile hilisõhtul välja antud määruse kohaselt on naabrivalve kohustuslik ja iga inimene on seadusega kohustatud oma naabril silma peal pidama, kui inimene jätab naabrivalve unarusse ja naaber sooritabki kuriteo, võetakse inimene koos kuriteo sooritanud naabriga kriminaalvastutuse alla. Riigikogu aga hakkab peatselt arutama tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõud, mis sätestaks linnas ja maal elavatel inimestel erineva tulumaksu suuruse. Kuna maal elavad inimesed saavad oma maksude eest üha tagasi hoidlikumalt riigi teenuseid. Esialgsete kalkulatsioonide järgi maksaksid maal elavad inimesed tulumaksu poole kuni 2/3 võrra vähem kui linnades elavad inimesed. Piirkondades, kus riigi kohalolek on aga üldse lakanud, kaob uue seaduse järgi ka tulumaks kui selline üldse. Differentseeritud tulumaks on sotsiaalselt õiglasem ja annab inimestele ka võimaluse valida, kas elada keset kõiki riigipoolseid hüvesid linnas või teha seda tulumaksu vabalt kaugel keskustest. Täpsemad tulumaksu suurused koos eri piirkondade maksumääradega avalikustatakse järgmise nädala jooksul. Ja ka finantsturgudelt teateid. Eesti draamateatri etenduse raha maa piletite börsil noteerimine saab kinnituse järgmisel esmaspäeval, annab teada Tallinna börsipressi teade. Sellest lisatakse, et soovijatel on võimalik pileteid märkima hakata kolmapäevast ja esialgu võib alghind tõusta piletikassa hinnaga võrreldes 4-5-kordseks ja esimese kauplemispäeva lõpuks stabiliseeruda 12-kordse ülemärkimise tulemusel 778,4 euro tasemel. Tallinna börsi hinnangul toob raha maa piletite börsile toomine kaasa aktsiahindade tõusuga laiemalt ja elavdab kogu börsisüsteemi. Ollakse valmis ka pikkade järjekordade tekkimiseks Tallinna börsi juuksa taha. Eetris olid uudised.
0: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Petka tuleb Tšapai juurde ja kannab ette, et Vassili Ivanovits, Antka on tripperi kinni püüdnud. Vassili Ivanovits mõtleb. No mis teha? Tripper seina äärde, Antka autasustamisele.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kui Margus suri, olin nii endast väljas. Esimesed paar kuud oli väga raske, aga mul vedas. Mul oli Marguse elukindlustus, mis mind taas jalule aitas. Sellest jätkus rannamaja ostmiseks. Lisaks olin elu lõpuni majanduslikult kindlustatud. Loomulikult ei suuda see iial asendada Margust mu kõrval.
2: Liina! Liina!
3: Mida sa tahad, Margus, jälle?
2: Tõusulaine tuleb! Liina!
1: Kui Margus sureb, olen nii endast väljas. Tänu Jumalale, et mul on ta elukindlustus, mille abil taas jalule saan.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

liigun linna peal oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem ole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis.

otsuseid leian vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, yeah.

0: teadlased küsivad oma juhilt, kas talv tuleb külm või mitte. Aga noor Schiff ei tea, mida vastata, käsib ta rahval küttepuid lõkkematerjaliks koguda, ise aga helistab ilmajaama, küsib, kas talv tuleb külm? Vastatakse, tundub küll. Juht ütleb oma rahvale, et talv tuleb külm ja puid on veel juurde vaja. Nädala pärast helistab ta uuesti ilmajaama, kus saab taas vastuseks, et talv tuleb külm, mis külm. Ta palub oma inimestel veelgi enam puid koguda. No mees otsustab igaks juhuks veel korra ilmajaama helistada ja küsida, et kas seal oleks ikkagi päris kindlad, et talv tuleb külm. Ilmajaamast öeldakse, ma ütlen sulle, tuleb kõige külmen talv läbi aegade. Schiff küsib, kus te teate? Siis nad ütlevad, sest indiaalased ostavad puid kokku nagu seda.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.
2: No, I turned wrong, left your heart's on. Is that what devils do?

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Niin, palun kiirustaa.
2: Hästi, Houston. Sellel ajaloolisel hetkel ma tahan öelda, et kuigi ma olen teist nii palju kaugemal, olete teie ikkagi minu südames maalased.
1: Maalased? Kelleks sa kurat ennast pead?
2: Kelleks ma kurat ennast pead? Ma olen Neil Armstrong. Ma olen Kuu kuningas. Kelleks sina ennast õige pead? Mina olen Neil Armstrong, Kuu keiser. Ja see kõik on siin minu. Kõik kogu see kivi on minu.
1: Neil kurat lihtsalt kobi kuu peale pita see kuradi lipp maasse.
2: Okei, see on väike samm ühe inimese jaoks, aga suur samm kogu inimkonna jaoks.
1: Nii, mis kuradi lipp see on?
2: Just on, meil on probleem. Sa kuulad raadio.

0: duo Hitmix naljanurk.
1: Ema ütleb Jukule, lõpeta juba see keksimine. Juku keksib ikka edasi. Ema ütleb uuesti, no kas sa lõpetad juba selle keksimise või? Juku keksib ikka edasi. Ema karjub, lõpeta keksimine, muidu saen sul teise jalaga otsast ära.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: hitmix . Naljanurk .
1: tere , on juhtunud väga hirmus õnnetus .
2: Oh jumal .
1: jah , kas ma saaksin teie tualetti kasutada ?
0: Duo Hitmix .

0: kui üks ostja küsib , et vabandage , kas see juust , see hallitusjuust teil on Prantsuse oma ? müüja ütleb , et jah , juust on Prantsuse oma , aga see hallitus on juba meie oma .
1: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

0: teise moodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Doktor Deblekov, võite lõpetada, patsient lahkus.
3: Olgu, ma lippan. Kere nädala vahetust.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Mees ja naine kõnnivad mööda tänavat. Äkki näevad nad apteegi kohal embleemi, madu ümber peekri. Naine küsib, mida see embleem tähendab? Mees vastu, sinu ema joob teed.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Kuule , kallis , sul telefon tegi mingit õudset häält .
2: Mis telefon tegi õudset häält , mis häält ta tegi ? Mis ta tegi ?
1: Ei olnud selline
2: ka . Mis ta tegi ?
1: See oli alguses oli niimoodi . Ja siis tegi .
2: Mis asja ?
1: Noh , niimoodi .
2: Kus telefon on ?
1: Põrandal .
2: Kuule , see telefon on tõesti katki ju , see on maha kukkunud ju .
1: Just , sihuke hääl oligi .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Kuur.
2: Kaks politseinikku leivad laiba ja hakkavad siis protokolli koostama, kirjutavad leebab laib jalad on sõidu teel, keha on sõidu teel, pea on kõnnja sõidu teel.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Viit, miks sa lõid Ivot? Aga kui Ivo oleks sind löönud, mitu korda ma olen öelnud, ei tohi lüüa, kakelda ei ole ilus, miks sa lõid Ivot?
2: Sellepärast, Liina, et sina on minu naine, aga tema on siin korral pool aastat kiibitsenud ja vahtinud. Ära siis vahi teine kord pool aastat, mu nais.
1: No mis ma rääkisin just, Tiit?
2: Mis ma rääkisin?
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Hitmiks naljanurk .
1: Miks sa , Juku , tahad , et just vanaema sulle lusikaga rohtu annab ? Aga sellepärast , et tal käed värisevad .
0: Duo Hitmiks .

0: now!
1: Tule doonoriks.
2: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Jeesus, kas see on siiani teie suurim võit?
2: Noh, ma pean ütlema, et jah. Noh, see vee veiniks muutmine, see oli vägev ja muidugi mööda vett kõndimine, see oli ka super, aga surnust üles tulus. See ületab küll kõik.
3: Jeesus, mis tunne oli, kui te ristil rippusite?
2: Kui ma ausalt ütlen, siis ma arvasin, et minuga on kõik. Enn on väga paljud, et pole sealt tagasi tulnud, aga ma andsin endas kõik ja läks see lõpuni välja.
3: Ja kuidas vigastused on?
2: Ei ole nii hullu midagi. Tava inimesel võtab see 6-8 nädalat taastumist, aga mul on siiski väga head toetajad, jumal. Ja pealegi ka mul ei lasta võikalt siin tegevuselt olla.
4: Margus, Maalehest, et kas te surma kartsite ka?
2: Absoluutselt, absoluutselt. Jah, surm on lõpetanud nii mitmegi suure mehe karjääri, aga teagu öeldakse, et lõpp on siis, kui lõpp on käes.
1: Kas te üllatasite paljusid inimesi?
2: Millega?
1: Surnust üles tõusmisega.
2: Ma loodan, et ma panin nii mõnelgi mehel suu kinni. Meedia teie siin kõik, eks ole, olete mulle ka ammu käega lõnud, et liiga aeglane, liiga vähe imesid, liiga vana, aga ma loodan, et tõnasega ma tõestan, et ma suudan ennast ikkagi raske hetkel kokku võtta.
1: Aga Juudas?
2: Kuidas?
1: Juudas?
2: Seda mulle ei ole lubatud kommenteerida.
0: Sa kuulad raadiot

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mida sa, Juku, siis teed, kui sa oled nii suur nagu mina praegu, tunneb isa huvi. Hakkan kiiresti dieeti pidama.
0: Duo Hitmix.

0: it's now.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Kas sina oled Quasimodo?
3: Joo, minu olen kiriku kellamees.
2: Ma tulin sinu juurde. Ma olen...
3: Ma tean, kes sa oled. Sina oled iludus, aga mina olen inetu.
2: Mind ei huvita sinu välimus. Pööra palun ümber.
3: Ei, ma olen koletis.
2: Sa ei ole koletis. Sa oled mees. Ja sul on hing. Ja sinu silmadest näen ma sinu hinge. Sellest otsustan ma sinu ilu üle.
4: Jeesus, jumal, pööra ümber palun.
3: Kas sinu sugune iludus võib üldse armastada nii inetud kui mina?
4: Ei või ikka küll.
3: Ma ju hoiatasin, ma olen inetu.
4: No kuule, inetul ja inetul on ikka vahe, see siin on ikka täitsa solvang.
3: No aga kuidas siis?
4: Ära tule lähemale.
5: Kuule, ega sa ise ka mingisugune kaunitar ei ole musi.
4: Mis asja, mul vaatavad silmad ühes suunas vähemalt.
5: Ja see on sellepärast nii, et minu silmad üritavad vältida kontakti sinu näoga.
4: No ma ei passi vähemalt kellatornis päevad läbi. Ja nagu mingi friik.
5: Mina ei tulnud siia üles otsima meest, keda ma pole varem kohanudki. Lits!
3: Kellad!
1: See on raadio Duo Hitmix.
6: Hitmix.

0: kaks blondiini sõidavad autoga. Üks blondiini ütleb, vaata mets, teine ütleb, ma ei näe, puud on ees.
1: Sa kuulad raadiot Duo

0: duo hitmiks huumor .
1: tervist ! Otsin mingit sellist tööd, mis oleks fun ja chill ja palk võiks olla ka muidugi, okei.
2: Milline suurepärane ajastus. Meile just tuli üks kuulutus, nii. Aha, siin see ongi. Rikas vanamees otsib oma 21-aastasele nymphomaanist tütrele ihukaitsjat ja autojuhti. Nii, viita Mercedesega modelliagentuuri ja käid temaga pidudel kaasas. Tööandja ostab sulle riided ja maksab restorani arved. Pead tema tütrega eksootilistel reisidel kaasas käima. Saad luksusliku korteri, garaasi ja kahe magamistoaga, sauna, mullivanni ja suure külmkapiga, mis on toitu täis. Palk algab 80 000 eurost aastas, kõik kulud tehakse tasa ja võid Mercedesega pärast tööd ka sõita.
1: Nalja teete või?
2: Te ise alustasite. Nii.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Hitmix , naljanurk .
1: Juku tuleb nuttes ema juurde . Aga Juku , miks sa ometi nutad ? Isa lõi endale haamriga pöidla pihta . Aga miks sina siis nutad ? No sest ma alguses naersin .
0: see on raadio duo Hitmix .

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Kas te soovite midagi ?
2: Jaa , tere , kas teil kollast Eesti lippu on ?
1: ei , meil on ainult sinimustvalget .
2: Ma võtan siis valge .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: Rütmikskuur.
1: Lapsed, kas sõna püksid on ainsuses või mitmuses? Ülevalt poolt ainsuses, alt mitmuses, teatab Juku.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Ma tavaliselt nii ei tee.
2: Kuidas?
1: Tavaliselt ma ei lase kohe esimesel korral endale välja teha.
2: Miks te nüüd lasite siis?
1: Te meeldite mulle.
2: Tõesti?
1: Jaa. Ma mõtlesin kohe.
2: Mida te mõtlesite?
1: Ma mõtlesin kohe nii, kui ma sisse tulin, et kui ta praegu mind kõnetaks, siis ta saaks küll kõik, mis ta tahab.
2: See on küll päris otsekohene.
1: Liiga otsekohene või?
2: Ei. Vastu midi väga värskendav.
1: Mis me teietame siin siis? Mina olen

0: Hitmix , naljanurk .
1: ajalehe Eesti Vaev eksperdid on lõpuks katseliselt tõestanud rahvatarkuse aeg on raha paikapidamatust . jääb vaid küsimus , mis aeg on ?

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kuule, võtame selle, ma ei ole seda kunagi näinud.
2: Sa ei ole Titanicut näinud või? Mm-hmm. Või see on väga hea film, need laeva põhja minemise kaadrid.
1: Oota, mis asja, laev läheb põhja või?
2: Oota, see on ju Titanic.
1: Aitäh, et sa selle mulle ära rikkusid.
2: No, aga iga üks teab ju, et Titanic sõitis jäämäele otsa.
1: Lõpeta, la, ma ei kuule.
2: Issand jumal. Ära nüüd nii endast välja, ka mine siis.
1: Aga siis see, reamees Ryani päästmine.
2: Jaa, see on ka täitsa ja seal Normandiades santi on
1: muidugi. Palun ära rikku ära.
2: Ei, aga see ei rikku filmi ära, film ise on super. Kuigi pärast Saksa armee lüüa saamist siis läheb.
1: No mis asja, saklased kaotsed sõja või?
2: Loomulikult.
1: Aitäh, et sa selle ka ära rikkusid.
2: Oota, aga sa ju tead ikka, et sakslased kaotasid teise maailmasõja.
1: Nüüd tean, jah. Tuhandest tänu. Veel üks film, mida ma ei saa nautida. Mis see on? JFK. President Kennedy mulle meeldib.
2: Jah, muidugi jah.
1: Loodan, et vähemalt selle õnnelik lõpp.
0: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix Tour.
2: Mehed seal, no saunas ja laua peal telefon heliseb. Heliseb, lõpuks üks meestest, siis võtab selle toru vastu. Ja, ha, sina kullake, tahad kasukat tosta? No, sa tead, kus raha on, võta raha, mine osta see kasukas. Pak toru ära, natuks ajapärast helise teeb uuesti see sama telefon. Ha, sina kullake, autot tahad osta või? No, sa tead, kus raha on, mine osta see auto. Natuks ajapärast jälle sama telefon heliseb, jälle võtab mees vastu. No, mis see nüüd on? Ma sulle meie maja ei meeldi, tahad uut osta või? Sa tead ju, kus raha on, mine osta. Paeb selle telefoni laua peale ära, ütleb, on ikka kurat küll, kelle telefon see on.
0: See on raadio Duo